0: Sige, sige, sige. Gibail pa na akong likong, pre. Nakalimutan, diskarte pa ko dali.
1: Sige, mga sugto na pre.
2: Wagi mo ka, wagi na.
0: Sa mukha niya mga tao, napakunan na mo rito. Wala ko mukha gi.
2: Pilihan mo, pihana na, di na mamilig baho.
1: Pilihan ka na, pre.
0: Baho daw. Doon na ba kayo bahoan
1: mo? Pilihan ka na, pre. Sinton, pre.
2: Dahil, ayaw ni nanay. Langsa pa na sa isda.
0: O siya, makunan mo dito, si Bason na mo.
2: Pre, pre, pre. Maligpas, pre.
3: Ay, dahil malagod na sa mabuga nga.
0: Ay, mag-high-blood kayo. Sige, tagino
3: niya. Ima, mga amigo.
0: Hindi ko nung ta, singoton nga. Saan ba naangang di singoton dahi?
3: Naku'y pangutana niyo mo ba? Ganang, asalod na lang siguro balik din mo eh.
0: Unsa na, pangutan ako or makatubag ko.
3: Kaya kuwan ba ka nang duda? Diyo ko nang imuhang kuwan niyo tuping ba? Imuhang kuwan niyo.
0: Sige na, ganang...
3: Unsa ba jilgal ka nang lakay? Sakit?
0: Wala ko'y sakit, merci.
3: Hindi kaya naman nang kutuloy aking adlaw. Oh. Kagipa ayaw ka na mag-atop diri. Kagipa nag-cambio yung mixin. Init ba ito kayo? Ako nga, uyuan, pwede na nga, laligo ko nagsingot. Ikaw, adyo ka gisingot.
0: Ano yung pwede singot to? Nasa'n ay problema na eh. Ganun, parang nga di ka po yun.
3: Ay, sige na, maulak ka lang.
0: Merci, merci, merci. Saan ko balit pag itugan ko na nagkaka-merci na nga? O pag kumatuli? Ay, magkalibog. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la